ngay nằm là rít bề nhím đồ kê Chắc xì bề khá đa chả phí nặng nghề tìm chế sẵn bó trị Rọ xa, mốt tư bề dên chế bề nhím đồ tư